0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат билан шугъулланыман.
3: 1922-йилда Европада окуп аткан жуды партияга кириш арзусуни манымыш

Сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Кишилик hayatta хушаллык сапыры болуш керек. Калбыбызды ар вакыт зиярат кылып, өзүбүздүн хушал жана эмесликибизди сурап турушубуз лазым. Чүнки калп шаттыгы бейбаха көрөрдүр. Калп зиярат кылганда, калбыбыздын булуң кушкакларыгача зиярат кылышыбыз керек. Калбыбызда ихтимал көңүлсүз эстемеле, ширин туйгулар тылгы элиштин уйулдуган хижалетчиликлер мы болуш мүмкүн. Навада көңүлсүздүктөр болсо, башкаларны кен курсаклык менен апо кылышыбыз һәм дә өзибезнең хаталыкларын тонышыбыз керек. Навада хижиллык хиссияты болсо, калбыбызны техимиз зиярат кылып турушка мохтаж болабыз. Бу зияратта кем болсо булмайдыган зияратларның бири өзүнө тоныштыр. Өзибезнең арзу истеклерибезне ойлышыбыз, канчылыгын әмәлгә ашыра алдык, яны нимеләрне кылышыбыз керек. Мана була калп зияратының иң мөһим кысмы. Калбыбызны зиярат кылып тора алсакла, нургын нәрсәләргә ирешә алабыз. Күтүлмәгән хушаллыклар безнең булды. Демәк, һәр вакыт калбыгызны тыңлап турып, барча гүзәллек сез белән булсын. Гүзәл нәхшиләребез сезләр өчен.

0: 904-нче докторханасындагы Жыңяң мындак диди. Халык арбий доктору булу сүптимиз белән әсле максат бурычны башны ахыры әсле чиң саклап, армияның илликлыгын омыгы яткызып, әмили хәрәкәтебез аркылы армия курылганлыгының 99 еллыгын тәбриклейбез.
1: Станцыбыз хәбри. Табий байлык министрлыгы, дәүләтлек урманчылык ва яйлак идарәсе, Джунго диңгез сакчы идарәсе, Хайнан өлкәлек халык хөкүмәте 8 айның 1-нче көне берлектә Хуаньян Орли дәүләт дәрәҗәлек табиилеге кугылдыган районны башкарыш чарасын элан кылды. Дәүләтебез Хуаньян Орли дәүләт дәрәҗәлек табиилеге кугылдыган районда көндәлек чарлаш төзүме орнатып, канунга хилап төрле кылмышларны канун буенча вакытыда тәкшерүп бер тарап кылды. Бултыр 9-нче айда Гоян Хуаньян Орли дәүләт дәрәҗәлек табиилеге кугылдыган районны яңадан курышны тасдиқлашка кошулып, башкарыш аппаратларын мукәммәлләштерүп, табиилеге кугылдыган райондагы канун белгилемеге хилап кылмышларны назарат кылыш, башкарыш, канун иҗра кылыш салмагына ашырып, төрлек башкарыш тәдбирләренең әмәллешлеге капалатлык кылып, дәүләт дәрәҗәлек табиилеге кугылдыган район курылышы ва башкару сәвиесен үзлексез үстерүшне таләп кылды.
0: Станцыбыз хәбәри. Хайнан эркин сауда портыдагы тунҗи Хуалун 1-нче номер ядро электр генераторлар группасы булган Хуаның Чаңҗаң ядро электр станциясе 2-нче баскычлык төренең 3-нче номерлык генераторлар группасы 1-нче номер муафикатлык торлаштырылды. Бу төр эшкәриш төрелгәндән кин еллык ток таркытыш мөхтары 18 миллиард киловатт саатка итеп, һәр елы тәхминен 11 миллион 600 мең тонна карбон 4 оксид аз куеп берилди. Хайнан эркин сауда портыдагы тунҗи Хуалун 1-нче номер генераторлар группасы булган Хуаның Чаңҗаң ядро электр станциясының 3-нче номерлык генераторлар группасыга дәүләтебез тулык мустакыль билим милек хукугыга ия 3-нче авлат ядро электр техникасы кулланылган булып, көп төрлек белге характерлек бехатер иҗади лайыха кулланылган.
1: Әмди кыска мәмләкәт хәбәрләре аңлатабыз. Мәмләкәтлек тәэминат сауда кооперативының 15-нче 5 еллык тараҡият планы яҡында эълан ҡылынды. Планга караганда 2030-нче елга барганда дәүләтнең стратегик езе игелек әшяларын запас саклаш амбырдан тәхминан 100. Ная район езе игелек әшяларын тәкъсимлаш мәркәзедән тәхминан 1000 яңадан курылды икән яки үзгәртелде икән. Шуның белән бер вакытта 15-нче 5 ел мәзгилендә мәмләкәтлек тәэминат сауда кооперативы эшләп чыгырыш белән сәтишне туташтыруш фаалияте дәвамлык үткәрелеп, һәр елы 10 000 мәйдандан артык тәэминат сауда базары ачат икән.
0: Мухбирның 8-нче айның 1-нче көне дәүләтлек төмир юл гуруыдан әгелешчә, төмир юлларда язлык транспорт 7-нче айның 1-нче көне башланган. Мәмләкәт буенча төмир юлларда җәми 432 миллион адам кытым юлучы тошылган. Төмир юл транспорты бехатер, мөһим, тәртиплек булган.
1: Дәүләтлек апатын мудафиеленеш, апатын куткызыш комитеты ишханасы катарлык 3 тармак, Җелин, Хейлонҗан катарлык җайлардагы якынкы мәзгилдәге кар ямгыр, кәлгүн апатын нәзәрдә тутып, шу җайның апат күчергән амманы орынлаштыруш, куткызыш хезмәтенә яхшы эшләшене куллаш өчен 8-нче айның 1-нче көне 11 000 апатын куткызыш әшясы ачратты.
0: Станцыбыз хәбәри. Исраилиянең бер әмәлдарының ашкарлышчә, Исраилия баһалап, Америка зуңтуңы Трамп Иранга катты хәрби һуҗым кузгачны тәсдиқлашка аз калды. Ләкин алакадар планнары техи бекителмәде дип карган. Ашкарланган лайһаның тәфсилаты карганда, Америка Иранның алайды энергия әсләләргә дәл һәм чәклемелек зарбы берешне ойлашкан. Баһалашты күрсәтүлүшчә, Америка хәзер Исраилияне 1-нче баскычтагы дәстләпке һуҗымга катнаштырмаслыкка моайил икән. Американың Оттыр Шәриктәге нургын дәүләтләрдә турышлык баш элчиханлары 8-нче айның 1-нче көне бехатерлек агаһландырышы чыгарып мондак диде. Оттыр Шәрик районының җитди вазиете янымы кәскенлешүе мөмкин. Оттыр Шәриктә турып аткан Америка фукралары нәүәтче аэроплан әмәлдән калдырылыш катарлык әхвалларга тәкъабул турыш таярлыгын яхшы кылышы һәм дә бу райондан аерылышны ойлышы кирәк. Шу көне Американың Мисыр, Сауди Арабистаны, Кувейт, Иордания, Бахрайн, Катар, Араб Берләшмә Хәлифәлеге, Ирак, Оман, Исраилия катарлык дәүләтләрдә турышлык баш элчиханлары аерым-аерым бехатерлек агаһландырышы чыгарды. Агаһландырышның асаслык мәзмуны асасен бердәк булды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштеке әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
3: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
2: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
3: 1946 yili Yash Jao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shundoq yozgan.
2: Yash kommunist oldida shotam. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
3: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Millionlagan munavvar junqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyimiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.
4: Jahondagi ishlarni bizdan olgan. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

Яни килеп без хакта карвай деп исми булмыса. Бу фақат бугдай өң яки кармутук балланы әкелеткәндә ишилтидган ибара яки лакам турса. Бойга синҗилеп кардым. Уның яшаңгырап торган күзләрдән бер хил гува көкүч нур дакыйка ичидә ялтырап үткәндә кылды. Бу бәлким мендәки хата туйгы булышымы мөмкин. Рас. Бай у кулымны туткандымы, галите бер иллык икым бүтүн җисмене чолгып алгандай сезим мине әсир кылып алган иде. Осыны унтыямапты. Деди булай орындан козгалгач. Уның сүзләре маңа нәһайәт түшүнексез вә галите туйды ватты. У мен ишек таярланганда енимдән пулны чыгарып уныңга озаттым. У бармакларны гез баглап кеткен калпыкларга тәккүзеп, өлдәп пулны кайтып-кайтып санады. Вә тогырлыгыны җәзенләштергәндән кин нәчә кат чапанның түгмәләрен ешеп, әң ичидәге чапанның янчыгыга пулны авайлап кына салды. Бирок нимеш кудыр уның баһа талышымы коймагалыгы мине гаңгартып куйып атты. У кулыны сәл көтүрүп хошлашыш ишарасы кылганда нимеш кудыр кыямасыга окшап кете торган бир хил туйгуда уның залның кышлык кыйлын мелаңысына авайлап кайрып чыгып кетип атканлыгы карап турдум. Ташка кайт-кайты синжилап карап кеттим. Карганча инсан идракыдан роябка чыккан бу муштумдун чоңурак нәпсенер буйымыга техим мәфтумуп келип ататтым.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.